0: Mesre empeja di mobi.
1: Amen.
0: Mesre empeja di tuwa brother.
1: Amen.
0: Wo yesu di.
1: Wo yesu di.
0: Wo yesu di.
1: Wo yesu di.
0: Atre die biara.
1: Jesus.
0: Enfre ura de.
1: Yes.
0: A Satan.
1: Mm.
0: Atre wa uho.